medobe chaje ye shin norbode atamaje ta gandeng atame tuna tade apa chezam je